så sent, så sent, så sent. Det var jo Radio Luxembourg, som kom frem med musikken. Det var også Radio Luxembourg, man lyttede til dengang med ung. Her var det med Sten og Stanley, Radio Luxembourg. En ny gruppe er kommet på banen, den her Deep Hour, og her skal vi høre nummeret her. This are my streets.

er nyt her fra Rosalind Clare, og nummeret her Hold Me Close. Så skal vi have fat i nogen kaldt for Sutton Lee, og det er nummeret A Place That I Call Home.

Instrumentale toner, Hasselnus Polka med Jens Lars og hans orkester. Så har klokken passeret de 15.30, du lytter fortsat til Metro Radio og skandinaviske og tyske slagere.

lytter til Midtfjord Radio. Din lokale radio. På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio.

Ja, det var to tosser på tur. Vi er studenter, og derefter Aline Spagt med Verliebt in den Sommer. Så skal vi have Anders Kragelund med festivalsangen, og det er jo simpelthen fordi Nibe-festivalen, den er skudt i gang nu, og derefter Bryan Adams med Summer of 69.

Ja, vi hørte her Peter Mandelberg, lille Per og så Ole og Mia med det Texas Swing. Så skal vi have Ebbe Langberg og Birte Vilke, alle veje fører til kærlighed.